0: sino ka? Kilala ka namon? Nagintipon mo kami nga mag-utod?
1: Kilala ko siya. Sa balay dako siya nag-aboard. Kag siya ang right hand o kung ginasaligan sang tigulang.
0: Ah, gali! Maayo kay right hand kagali!

kinaon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para makuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsugot. Kalot nagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Roma Center!

0: Coffee.
1: Bisan di incapaz sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
0: Ang Nan's Corn Coffee.
1: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
0: Magtimpla na sang

0: Ang ginuyara sa inyo,
1: kagiyara man sa imo.
0: Ang pagbasa sang Santos ng Ebanghelyo sunod kay sa

0: Mateo.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Sa pagtawag sang mga inagda sa pensyon, pero ang mga inagda hindi magkadto. Gani ginsugo niya ang iba niya nga mga kasulugoon kaginsingganan. Singganan ninyo ang mga inagda ngang akon pensyon handa na. Ang akon mga baka kag mga tinday nga pinatambok na ihaw na. Kag ang tanan handa na. Gani kari ka mo kag magpamunsyon. Pero ang mga inagda wala magsapak kag naglakat sila. Ang isa sa iya uma, ang isa sa iya baligyaan, samtang ang iban nga inagda nagdakop, nagbunal, kag nagpatay sa mga sulugoon. Ang hari na akigid, ganigin padala niya ang iyang mga soldado sa pagpamatay sa mga nagpatay sang iya mga sulugoon, kag sa pagsunog sang ilang banwa. Dayon gintawag niya ang iya mga sulugoon kagin singganan, ang akon ponsyon sa kasal handa na, ugaling ang mga inagda hindi tapos. Karon, kadto kamo sa mga dalan, kagagdahan ninyo sa ponsyon ang tanan nga inyo. Kadto ka sa mga dalan, kagtipunan ninyo nga inyo makita. Gani ang mga sulugoon nagkadto sa mga dalan, kag nagkagintipo nila ang tanan nga ila nakita, malain man kag maayo. Kag ang mga ang kalan-an sa punsyon na puno sang mga inagda. Nagsulod ang hari sa pagtanaw sang mga inagda, kag nakita niyang isa katawo nga wala makasuksok sang bayo para sa ponsyon. Ginpamangkot siya sang hari. Abyan nga ang nakasulod ka diri nga wala makasuksok sang bayo para sa ponsyon. Pero wala siya magsabat. Dayon ang hari nagsugot, sugo sa mga sulugoon. Gapusa ninyo ang iyang mga kamot kagtiil kagihaboy siya sa kadudulman sa sagwa. Dito magahibi siya kag magabagrot sang iya mga lingkod.

yung paginatag tugas sa tanang mga butang kaya ang ginbaton kineng kinapaigikan sa imo kagan hamon ginahalad sa milikong asang dutang ginabalain sang tawo ako na mahimong ini nga kinapay sang kapuy nga dayon para sa amo.

0: mga muyo ka mo mga utod. Agod nga ngakon kang inyong sakripisyo, mahamutan unta sa Dios, amay nga mahagahong sang kanan.
1: Ang ngalan. Sa aton man, kapuslanan ka sa bugos niya nga Santa Iglesia.
0: O Diyos nga mo namay, batunang amon pangamuyo, pati ining mga dulot nga amon ginahalad, agod nga ining sakripisyo magadala sa amon sa himaya nga wala sing katapusan. Ginapangayon amon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang ginoyara sa inyo,
1: kagyara man sa inyo,
0: ibayaw ninyo ang inyo kasing-kasing,
1: ginabayaw man among sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo, nga aton Diyos.
1: Takos kagangay gid.
0: Takos kagangay gid, igong mapuslanon sa mga kaluwasan nga sa gihapon, kag sa tanan nga doog magpasalamat kami sa imo, Ginoo Santos nga may, kamhanan kagulay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo, pagi sa pagkatawos sang imo anak, ginbayaw niya nga amon kinaugali nga napukan, sa iya nga pagantos, ginpanas niya nga amon mga sala, sa iya nga pagkabanhawalin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi, na wala sing katapusan, kag sa iya nga pagkayat, sa imo tuo amay, iyagin buksan sa amon ang dalan padulong sa imong aginharian. Kaniupod sa mga anghelas kag sa mga santos, nagaamba kami singulay untad sa kalantahon sa imong himaya, nga naga

0: ang college nga nagapasalamat po at kagaya iningin palibot sa iyang magintutunan nga nagasiling magkuha kamutanan
1: at oras sa ginabugot on
0: iyagin po nga igawla para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon ang dumahan.